ohia shada ehwe na de wanya ekwani mu a na afi na obepe apafo ema washe no empakan mu asoa akompo ano besi apakan eye mfonfua empinu mfitiase no anka wode konkan nanso ote se simpa ene achemfo ena ebo no ekosoro enti akirei na eho ena wode kro anokwa se akosi broni amfa ntiase nam ene mfidie ahodo amawiase a anka bedi boni wara ehwe besi apakan mpimienu a esu onipa wosoa no emerema akantina wam ebinum ebu apakan mu mienu esoa efa emia odinu ekwanso de memoa mentoa menkum wasoboa enso ensuna moa oyefunu wonsoa na wo ye ne den ebia obi de adomre beye imprensa ene onya entuma opo so sika dabi ohianhyada ene ne wofase baako edi wonum apaafo achi a wo kompo ano na anwumre beye no nan wote se afrao esu efuo bi mu